ты знаешь вообще? А? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Jesus tem.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: sie gekämpft.
1: 90%. Sie ist 19% behindert. 90%. Sie ist 19%.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Estamos por aquí, por la 106.1 de FM, en sindominio.net/piratora/. Estamos aquí no Experta Valladares, en este directiño de 10 a 11 y media de la mañana. Escoitad esa repetición a 8, pero vaya aquí un pequeño aviso, porque onte no sonó o programa de onte por la mañana, o da Comisión de Augas da Angarrida. Hay un pequeño problema con iVox que se está recambiando todo y no nos deixó subir o programa. Así que volveste a escoitar o intervarios. A ver si ose, cando remate o directo, pues nos deis a o longo da mañán colgar o programa na plataforma iVox, que é donde moitísimas emisoras de radio trocean os programas e os colgan aí, e os podes escoitar a la carta, ou tamén a xente que fai podcast tamén o sube por aí, por exemplo. Bueno, pues hoxe 24 de xullo. E mañán é o Día de Galicia, 25, e hai un montón de festas por aquí alrededor, ¿no? Están os de Moledo, están os de Bembrive, mañán empezan as de Beade, e en Media Galicia hai festas. Así que o programa de hoxe é un pouco pues repasar a senda festeira do fin de semana, pero isto cara ao final do programa. Durante o programa ides escoitar que? Bueno, pues un paseo que me din onte acompañada dunha rapaza que se chama Raquel, que ela agora está en Vigo. Bueno, xa non está en Vigo, marchou para Coruña. É de Coruña. Estivo en Vigo estes días dentro deste buque escola da Armada que se chama Intermares, onde fixeron o desembarco. E bueno, ela traballa aí no comedor, fai de camarera. Serviulle café o ministro de pesca, o como se chama, Luis Planas. Vale, bueno, démonos un paseo. Me foi contando de como chegou ela a meterse nun barco e a servir. Bueno, pues vamos a facer un pouco de travesías non oceánicas, porque ainda non marchou moi lesos, pero sí pola costa aquí atlántica, que nos conta, bueno, xa me contou, eu xa o sei, pero que vos escoitedes, bueno, pues anécdotas de vivir nun barco e bueno, nos distintos barcos nos que se pode servir e como ela chegou aí e donde se formou tamén. Bien, pues esto é prácticamente casi todo, que ahora os expertas se me fan tan pequenísimos, pero é o que hai. Esta é a conversación, é logo a senda cultural. Algo de música tamén, alguén xa me pediu pola mañá unha canción que lla dedicara, así que as 10:30 escoitaredes unha canción, unha petición popular. Nada, que hai feira todos os días, todos os viernes pola mañá en Beade. Entón fun a comprar a fruta, e xa alguén me dixo, se vas pa radio, ponme esta canción. Bueno, pois xa poñerei. Vale, vos podedes aproveitar, escribirnos no Facebook, sobre todo, pedirnos as peticións musicais, se queredes que vos poñamos algunha canción, pues dentro do que das nosas posibilidades, pues ya dedicades a que mos dé a gana, ou a vos mismos, ou a disfrutade simplemente. Vale, como todos os días, tamén daremos unha volta pola prensa, vamos a dala ahora, e conocemos un pouco que nos conta o mundo a través das letras dos distintos faros. Vale, pues adianto que como ordenata vai, está de viernes e tamén quere ir de festivo, as vou a ler do móvil, así que vou a ir un pouco máis lenta do habitual.

Bueno, pues primera parada por la zona de Vigo y aproveitamos que vamos a falar do Intermares deste busque escuela para contar que onte andivo por aí o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, e o que fixo foi saludar os rapaces que estaban ali estudiando, formándose, porque cando está atracado é unha aula, ¿no?, donde se forman en facer redes, en, bueno, un montón de cosas que luego nos contaba en Raquel. Nada, él fue a saludar a estos migrantes para que van a ser los que van a garantizar o relevo xeracional na pesca. O 12% dos traballadores son estranxeiros, na agricultura ainda as cifras son bastante distintas. O ministro que foi a saludar a os rapaces que terminaban un curso sobre artes de pesca e tecnoloxía. Bien, se entrades na prensa ou se ledes a prensa e mirades a fotografía, vades a mirar que son prácticamente todos africanos ou son negros, ¿no? Igual que cando en San Juan falaban da sardiña, do precio da sardiña, e poñían fotos de, bueno, pues de barcos traendo a sardiña para o puerto, casi todos eran negros. O sea, no hay galegos, ¿sá? Muy bien, pues esta es la historia. Y todas las noticias van marítimas, prácticamente, o sea. Y entonces hay una muy simpática y preocupante al mismo tiempo. A temperatura da auga da ría subió 6 grados nestas tres últimas semanas. Vale, supera bastante a media habitual por la ausencia de afloramento. Es un fenómeno que nos explica, ¿no? Da agua fría en superficie o al revés. No acabo de entender muy bien. O va por baixo, luego sube a superficie, regula a temperatura. Bien, os datos tómanse directamente da estación Torallamar do ECIMAT, que está ahí en Toralla, contan como auga da ría foise quentando ao largo do mes de xuño e xullo. O 3 e o 4 de xullo o termómetro marcaba 15 grados ás 9 da mañán, mentres que ayer, onte, xoves, a mesma hora, ás 9, estaban en 21 grados, 6 grados máis. Estaba agua caldo, madre mía. Bueno, pois hai que contar algo máis. O luns estaba 20 grados. Y na playa de Rodas, que normalmente está congelada, tamén estaba 20 grados. A previsión é que o sábado estean a 19, sigue estando quente. O dos 16 grados, sabedes que hai unha empresa de submarinismo que se chama 16 grados, que fan snorkel, que le fan cosas moi bonitas. Puseron este nombre a compañía porque era a temperatura media da auga da ría de Vigo. Nada, chicas, tendes que cambiar o nombre xa. Bueno, pois nada, que sube a temperatura da auga do mar. Xa está, ¿no? Pois nada, a bañarse no, como se estuviéramos no Mediterráneo. E aproveitando que falamos de Toralla, verade, agora vouvos a contar que xa empezan os rescates no mar. Por que? Bueno, porque rescataron a dous rapaces que navegaban en kayak aí no entorno de Toralla. Foi onte a tarde e o buque Valentín Paz Andrade foi desplegado para remorcar a estas embarcacións e foron trasladados á illa de Toralla. Entón, un dos kayaks foi remolcado e subido a bordo porque estaba afundíndose. Pois, o que recomendan dende a Guardia Costeira é que ao salir ao mar que se extremen as precaucións e que recomendan levar móvil ou algún artilugio para comunicarse en caso de accidente.

Bueno, ¿y en Galicia qué? Bueno, pues en Galicia también seguimos no mar, porque hubo un rescate en Estaca de Bares, unha orca, un grupo de orcas afundiron un veleiro y este veleiro pues foi levado a unha con 3 millas de Estaca de Bares en Mañón. Pues este, os dous tripulantes foron levados para a costa, tuvieron tamén que ser rescatados. É unha aplicación en donde, que xa non me recordo como se chama, cada vez que falamos cos que traballan cos cetáceos, que avisan por donde hai orcas. Logo, unha pausa musical a busco e vola conto. Pero bueno, a cousa tamén dan as recomendacións, ¿no? De estar quietos, en este caso, veleiro afundiu. E a propósito da auga, onte falamos das comisións de augas, de levar a auga a Villa da Casa para uso doméstico, de como están os depósitos de augas, que parece que vivimos nun paraíso da auga, pero é unha ilusión, porque para moitos que se encargan de controlar pues a cantidade de auga que vai quedando nos embalses ou nos depósitos, dicen que estamos nun mes de xullo, pero como se fora setembro. Entón hai varias noticias na prensa relacionadas coa auga. Por exemplo, a Cañiza, que tuvo que facer trasvase diario de 100.000 litros para compensar un robo no depósito municipal de Porto Augabella, que estaba ao completo 12 de xuño e 3 días despois non tiña nin gota. E aí, bueno, pues eso, aí ten que hubo unha denuncia ante a Guardia Civil por parte do concello. Comprobaron a rede buscando fugas ou danos, non se encontrou nada, pues están investigando, pero contan que, por exemplo, algúns elementos de control da rede de abastecemento, como as chaves de paso, pues son accesibles. Entón, bueno, pudo pasar algo aí. E máis cousas tamén relacionadas coa auga. Madre mía. Concellos que restrinxen tamén a auga, por exemplo, en Galicia o Desobrado de Monses abastécese soamente de mananciais e en Suyo, pues contan que estes mananciais están un pouco como se fora setembro, xa. Hai un refrán que di, ou setembro ou levas fontes ou secas fontes. Pois neste caso, secas fontes. En o caso de Zas, pues tuvieron que suministrar a un núcleo de población que se chama Pudenza con un camión de bombeiros de agua, porque se quedaron sin ela. Y en Ozasesuras tamén teñen os ríos o mínimo e os manantiais secos. Buscades esto, quiteino da Voz de Galicia, que están facendo así, como a veces fan un paneo por toda Galicia sobre algún tema, en este caso sobre o da auga, está bastante interesante. Un pouco o traio esta nova a colación do de onte, ¿no? Das traídas de augas veciñais e uso da auga, pues, por non ter que ir a fonte co caldeiro, ¿no?

Agora falamos de deportes e imos a falar do rugby. Por qué? Porque o Vigo Rugby regresa 6 anos despois a categoría estatal. Nada, a ver, espera como día 9 aquí. 6 anos máis tarde, o Vigo Rugby vai a competir nunha categoría nacional despois de varios anos nos que conseguiu o ascenso dentro do céspedes e renunciou polas dificultades económicas que conllevaban a promoción. Esto, oye, pasa tantísimo, claro, hay que poner una inyección de cartos extra, ¿no? Todo se multiplica. Vale, pues este cuadro rojiblanco coñeceu este mes que vai a ser equipo de división de honor B, situación privilexiada debido á presión realizada dende as entidades deportivas e federacións do noroeste do país, entre eles a galega, para poñer certas facilidades aos clubes de Galicia, Castela e León e Asturias. Moi ben, pois dos 4 grupos nos que se vai a dividir a categoría, o único que aínda non coñece as súas datas é o grupo que inclúe o Vigo Rugby. Ben, bueno, pois xa vos contaremos máis, se falamos algún miércoles con eles e que nos conten como están de contentos. Tamén vamos a falar de motonáutica, que é outra das novas deportivas que anda pola prensa hoxe. A Real Federación Galega de Motonáutica presentou onte xoves en Vigo a súa primeira selección galega de GT15, que é un proxecto destinado a impulsar a canteira da motonáutica e que vai a competir no Campeonato de España da especialidade. Muy bien. Esta selección queda integrada por un rapaz de Tui que se chama Alberto Estevez e un de Moaña que se chama Leo Balca. E os dous son pues, os rapaces pilotos que van a representar a Galicia na categoría de iniciación GT15. Recollen o testigo de Alejandro Alonso, que é un vigués que foi pioneiro nesta modalidade. Os de motonáutica son os que fan ruido. E que as motos acuáticas van un ruido. En fin, que vos vou a contar que non saibades vos e vos bañades na playa cando están navegando ou cando va despacío, se tamén de repente chegan á playa dos alemáns coa motonáutica, que horror. Bueno, para gustos hai colores. Vale. Algo teño que contar algo máis. Ah, no, a senda dámola cara ao final do programa. Agora vamos a escoitar un par de cancións. O tempo é o que hai. Pola mañan cae unha pingueira que lle veu moi ben o campo para regar a horta, por exemplo, que todo luzca un pouco máis verde. E nada máis, non? Nada máis, moi ben. Calor. Ide pola sombra, refrescadevos. Esperade que agora quería eu poñer unha canción. Vale. Primeiro, como é fin de semana de festas, entón vamos coa dedicatoria. A canción que me pediron foi aí va, En la fiesta de Blas. O sea, se canción guateque. Vamos a escoitar pues En la fiesta de Blas. Bueno, esa estuco estibrillo. E despois vamos a escoitar, ¿a quen vamos a escoitar? A Camaño e a Meiseiras e a Rodrigo Cuevas, 4 cousas, e logo vamos a escoitar a De Vacas, que tamén están moi ben. Vale, e onde están estes amigos aquí en la fiesta de Blas? Aquí está. No, seguro que tocan as orquestas, aínda tocan.

0: Pues un popurrí da Bacanal Sinfónica, que foi o tour que fixeron, pues, penso que este ano, as de vacas, bueno, unha oda á música coral. Teño que introducir antes a grabación que ides escoitar do paseo de onte, porque eran as 4 da tarde cando nos encontramos para gravar. E no puerto de Vigo marchaba un crucero. E non vos podedes imaginar a discoteca que era aquilo. Estaba todo o mundo por na parte de arriba do barco para mirar, penso que arría, ¿no? Pero que tiñan ali un karaoke que ruido. Bueno, se vos cadra de mirar desembarcar un asente dun cruceiro, con que vayades unha vez chega, ¿eh? É un espectáculo mirar os turistas. Vale, vamos coa grabación.
1: Bueno, pues a visita hoxe é un paseo polo náutico aquí no medio dos veleiros. Acaba, son as 4 da tarde, e acaba de marchar un dos transatlánticos que atracou aquí. Un pouquiño antes marchou outro barco, que é o Intermares, que é un buque escuela. Bien, pois eu vou a falar con alguén que estivo navegando en este barco, que é Raquel. Moi boas.
2: Hola, moi boas, que tal?
1: Moi ben. A ver, Raquel, ti eres galega de Coruña, vives en Vigo.
2: Son galega, son da Coruña. Veño ahora justo hoxe de desembarcar. Desembarcamos hoxe a unha do barco Intermares, que é un buque escuela.
1: Sí.
2: A mitad pertenece a Armada e a outra mitad ao Ministerio de Pesca. Ora estaban dando un curso a bordo de redes, e anteriormente deron un de DAFAO, de Inspectores de Pesca para Latinoamérica.
1: Ajá, vale. Cal é a túa función aí en este barco? E canto tempo estuvestes navegando, me imagino?
2: No, estuvimos aquí atracados.
1: Ah, sí?
2: Estuvimos aquí atracados todo o rato, porque normalmente cando fan os cursos, o barco cando navega é militar, non? Entonces, ao ser militar, non poden ir os civiles a bordo. Non podemos ver as maniobras que fan, hai que pedir permisos especiais. Entonces, cando fan os cursos, pertenece ao Ministerio de Pesca. E aí xa non vai navegando e atracan o buque. Entonces, a bordo do buque é super curioso, porque hai aulas para facer redes, hai aulas de supervivencia, teñen piscina a bordo tamén para facer supervivencia na mar. Entonces, teño comedor. Entonces, a miña función ali é atender o comedor para os alumnos, ter preparado os camarotes cando veñen a bordo.
1: Ah, camarera de habitacións, pero de hotel. De barco. Vale. Entón, así como peculiaridade, hoxe veu o ministro de Pesca. Sabes o nombre?
2: Ai, pois sabes que debería de saberlo perfectamente, pero non me lembro ahora. Entonces eso, a buscalo.
1: No, claro, sí, no, sabes por que o digo? O digo porque ti serviche de café.
2: Sí, isto come servir o café, eso sí, a cara tiña, sabía a cara dele, sei quen é, pero despois ahora mismo o nombre non me acordo, se te digo a verdade.
1: Bueno, e o ministro por que viña? Por que tuvistes esta visita especial, oficial?
2: Polos cursos que estábamos a facer a bordo, entonces veo a comprobar de que todo iba marchando ben, e ver como facía para que lle explicáramos un pouco, bueno, todos os labores, para que fran explicando o que estaban a facer no curso e que tal iba, se iba todo ben.
1: Bueno, e entonces, quen estaban en estes cursos? Que xente? Era xente galega? Xente de onde?
2: Esta é xente de todas partes, normalmente...
1: Estamos bordeando o náutico, non sabemos si ir pola vira do mar ou pola Alameda. Vamos pola Alameda.
2: Vale, vamos por aí. Normalmente ven xente pois con baixos recursos, non? Que a xente de fora, estranxeira, que non ten traballo, ou incluso pode ser xente de aquí que non ten traballo. Entonces enséñanlle, por exemplo, en este caso, redes,
1: sí,
2: para darlles unha salida profesional, para poder aprender.
1: O sea, forman os redeiras no barco.
2: Sí. Este curso en realidade foi cortiño, sabes, o sea, foi máis ben como simbólico, en realidade, se digo a verdade, porque foron 4 días o curso de redes.
1: En 4 días non se aprende a facer un...
2: Hombre, non, eu diría que estaría falta máis tempo.
1: E que tipo de redes aprenderon a facer? De altura, de pesca de altura?
2: Estaban a facer de arrastre. De arrastre, e despois enseñabas tamén o calibrado da rede, non? O sea, o tamaño que podes facer, si é máis grande, máis pequeno, para que salgan os peixes, o tipo que van a atrapar, o tipo de peixe que van a atrapar nas redes.
1: Dixeche, xente de poucos recursos, de onde?
2: Neste caso, os que estaban a bordos había, por exemplo, 4 de Venezuela, Despois había de Senegal, de África especialmente, porque era Senegal, Nigeria, algún país máis así, pero tamén africano.
1: Bueno.
2: A maioría eran de África.
1: Vale. E agora eles regresan aos seus países? Sí.
2: Eles viven aquí en Galicia.
1: Ah, viven aquí.
2: Viven en Galicia. Eles viven en Galicia.
1: Non conocemos nada do que pasa pola cidade.
2: Sí, sí. Non, e a veces é unha lástima, porque cursos de mar hai moitísimos, pero non os fomentan. Ah. Entón, é unha lástima, porque si fai falta moita xente para traballar, é claro, unha é que non nos enteramos dos cursos que hai, porque, por exemplo, por o ICM salen cursos, cancelanse moitas veces porque non hai alumnos para poder asistir a eles. Por exemplo, polo SEPE tamén hai cursos.
1: Sí.
2: Entonces, claro, é unha lástima, porque sería unha maneira de fomentar para que a xente que lle guste salga ao mar. Sabes, é interesante, o que pasa que sí é certo que as condicións, por exemplo, sí que falle falta xente do mar, pero as condicións despois que dan,
1: as laborais, as de contrato,
2: está, as de contrato non son tan boas as españolas.
1: Bien.
2: Sí, bueno, que pues pasa aí bastante.
1: Vale,
2: eso.
1: Metemos a cuña publicitaria.
2: Sí,
1: veñamos. Claro, ti, o teu traballo é estar en barcos, ¿no?
2: Sí.
1: A dónde ibas a marchar despois de desembarcar con este? Tiñas unha posibilidade de ir a... No, no quieres hablar de esto.
2: De Cal.
1: De ir a Namibia.
2: Ay, sí. Sí, sí, creo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y tenía posibilidad de ir a... Era para ir a Mauritania.
1: Sí.
2: Era ir a Mauritania, norte-sur e despois Senegal tamén.
1: Sí.
2: O que pasa que o dito, as condicións son moi baixas. Entonces, ao final, eu o posto de traballo, que eu estaría encantadísima de ir, porque ademais encantame viaxar, eu coñozo aquí o traballo de sobra, gústame.
1: Sí, sí. Mira, vamos a ir hacia aquel edificio que está ali. Estamos bordeando o náutico e vamos
2: vale,
1: hacia
2: perfecto.
1: La...
2: Ah, moi ben. Pois, pero ao final rechacei, no? Por as condicións laborais, que senón eu hubiera ido encantada.
1: Vale, e entón, que faz normalmente? Non? Como chegaste ao mar? Como chegaste a este oficio que estás facendo?

0: Formeime e vai para os yates, pero na Escola Náutica de Bueu hai un profesor que é unha pasada, é boísimo. Entonces eu simplemente iba a ir para os yates, non? Este profesor fai que fixo que nos gustara tanto, que animoume a seguir formándome. Entonces eu levo quitei buques de pasaje para poder traballar nos cruceros, quitei marinera de puente para poder ir a mercante. Entonces seguín quitando títulos despois, gracias a él, vaya. E ahora es eso, ahora es cando empezo a meterme, empezo a encontrar traballos e meterme no mundo, máis no mundo do mar.
1: Tes un abanico moi grande, entonces ti podes ir casi en calquer barco ahora, de camarera, de pisos, pero de barco.
0: Sí, de fonda, que eso cando nos barcos, cando vas de camarera ou na cociña e tal, chaman ya fonda. Entonces eu iría, podría ir de fonda, tamén podría ir de mariñeira. Por exemplo, eu nun oceanográfico, eu estaba primeiro na fonda, cubrindo unha baixa, pero logo mariñeiro púsose enfermo e logo estuve cubrindo ao mariñeiro, entón estaba de mariñeira no oceanográfico tamén.
1: Ah, bueno, entonces despois da Escola de Bueu, cal foi a túa primeira singladura?
0: A primeira foi esta de Intermares, sí. onde estaba justo acabo de desembarcar hoxe.
1: Sí.
0: Despois, para a titulación de marinera de puente, ti tes que facer 2 meses na mar, navegando, non? Tes que teres acreditado. E por eso eu traballaba nos barquiños que van de Vigo a Cíes e Cíes a Virgo. E aí estaba de mariñeira, facendo os atraques e desatraques.
1: Os que lanzan a corda?
0: Os que lanzan a corda, exactamente. Que eu iba a cabo pa mar, o que lanza, aí estaba eu, eso.
1: Muy bien, estamos atravesando aquí a zona... Estamos dando un paseo realmente aquí por el puerto.
0: Sí,
1: estamos
0: sí.
1: Atravesando a zona 2.
2: No, o sea, se rompió antes.
1: Veleros, ¿no?
2: Tenía una pequeña grita y con
1: dos
2: el
1: veleros pequeños donde se aprende a navegar a vela. Vale, ¿y cómo es ir hasta Cíes? Nos temos ido de turistas, a maioría de nós. Pasamos o día en Rodas e volvemos. Ajá. Pero como é o mar?
0: Ay, no,
1: ¿y como é navegar aí?
0: Ay, a mí encantame. A verdade é que vas vendo como vas levando pasaxeiros diferentes, entonces vas vendo os intereses diferentes que ten a xente cando vai. Entonces é bonito porque levarás a bordo, pois pues, sei, máis ou menos a unhas 100, 200 personas, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, ao que me gusta de eso, o pasaxe, ves os intereses e as inquietudes que ten a xente para ir ás Cíes, non? Vanche contando, logo che contan a volta, que tal o pasaron. Entón é bastante interesante, entretenido de facer.
1: Muy ben, es casi como a recepcionista dun hotel tamén.
0: Claro, aí máis que nada estás para vixilar que nadie se tire por a borda, sí, que nadie caiga, hombre, que non hai ningún accidente. Entón, claro, ti estás a vixilar a eso, non vayas a que alguén caiga por a borda, sobre todo que estás moi pendente de eso,
1: sí,
0: que os nenos tamén non estén saltando no barco, estás pendente de eso, porque claro, a moverse o barco, se os nenos saltan con unha ola ao pasar os pés no chan poden caer,
1: sí.
0: Entonces es que estar pendente desas cousas,
1: como nos avións, claro.
0: E despois os cabos tamén, moitas veces na parte de atrás dos barcos están os cabos, e claro, hai xente que almo ponse encima, se lle poden roscar nos pés, poden caer, entonces pendente desas cousiñas. Despois limpar o barco unha vez que baixa a xente para os seguintes
1: volver
0: que
1: a empezar.
0: Subir, volver a empezar, e así todo o día.
1: O bran é intenso.
0: Sí, o bran é intensiño, si estás neso é intenso.
1: ¿Y esto
0: sí.
1: Cando foi?
0: Esto foi o ano pasado.
1: O ano pasado. Do ano pasado hasta agora, por que mares anduveches? Solamente acá?
0: Estuvemos acá, despois co oceanográfico, está un oceanográfico que saleu ao mar recentemente, que é do 2024, que é o Donde Buen.
1: Ah.
0: Entonces con ese barco estuvimos mayoritariamente atracados aquí en Vigo tamén. Despois con ese sí que salimos ás Canarias.
1: Ah.
0: Salimos ás Canarias, porque aí estaban a facer unha investigación científica para ver o cambio climático das aguas, como se estaban máis quentes ou non. Entón, aí sí que rodeamos todo o que foron as Islas Canarias,
1: sí,
0: para 57 puntos diferentes, recollendo mostreos de agua a diferentes profundidades. Eles teñen un aparato que se chama Rosetta,
1: sí,
0: e se baixa hasta 6.000 metros de profundidade.
1: 6 kilómetros para baixo.
0: Aí está. Entonces ten unhas botelliñas que van abrindo, cada unha a profundidades diferentes. Entonces así poden analizar a diferentes profundidades a agua, salinidade, oxígeno, a temperatura. Entonces analizan todo eso e o comparan con o de outros anos.
1: E tú ti tes acceso que a conversas cos científicos que están no barco,
0: sí,
1: ¿no? Despois a investigación, o resultado da investigación, no.

0: Bueno, pues estos eran son you de que ven siendo o dialecto. Vamos a matar. No es dialecto, pero es a fala de Goián. Son eu. Muy bien. Imos comenzar coa senda, pero antes de falar da senda, quería poñer algo, a ver si puedo por aquí. Sabes que os nenos están de festa, de vacacións, de campamentos, e aquí hai un montón de rapaces este mes de xullo, e hoxe teñen un día de piratas. Van ya a contar historias, bueno, andan disfrazados de piratas os monitores, e van a saber un montón de cousas dos piratas, pero agora mesmo están no auditorio nun concerto especial da banda escola. Nada, cheguei un ratiño ata o auditorio e entón, a ver si se dá escoitado un pouquiño do que me contaron.
1: Aproveitamos que temos un...
0: Esperar. Teño que poñer o altavoz por aquí, non me dá.
1: Aproveitamos que temos un espectador de luxo que nos va a contar que o que está pasando aquí. Están presentando os instrumentos da banda.
2: Sí. Rodri que é profesor, como os nenos de todos os nenos que hai son de diversas edades, desde seguramente de 2, 3 anos hasta 11, 12, 13. E Rodri está facendo unha interpretación de cada un dos instrumentos para que os nenos e as nenas sepan distinguir que instrumento están tocando.
1: Ahora trompeta, que o que estás aprendendo ti.
2: Ahí está.
1: E me decías que por último chamará o director que está aquí, ¿no?
2: Correcto, está no medio do público e seguramente cando teñas ao grupillo
1: sí.
2: Chamará o director e botará que dúas ou tres pezas, porque seguramente queres o facer moi ameno, porque os nenos, se os tes media hora aí sin facer nada, aburres.
1: Sí, completamente. Este que instrumento,
2: Este é a trompa.
1: Mira, e o director quen é?
2: O director é o nome del, non sei, pero é un dos alumnos, é un dos intérpretes da banda que toca o saxo.
1: Sí.
2: E seguramente improvisaron aquí o bate con a orquesta.
1: Muy ben, pois despois falamos con eles e xa vos contamos que repertorio foron tocando e o ben que o pasaron.
2: Ahí está.

Bueno, pues é o tempo de verán e o tempo das bandas. Logo falamos con Rodri que nos conte como foi a experiencia cos nenos e xa o escoitades esa semana que ven. Pois tempo das bandas. A ver, como é 25 de xullo mañán, hai un montón de festas populares onde toca a banda do pueblo, vale? Entón vamos a dar unha voltiña polas de aquí. Estamos a coa senda. Son as festas en Lavadores e hoxe, si queredes, a unha da tarde chegades para mirar as damas e os galáns este baile que recuperaron aí en Moledo, que se bailará diante do noadro da iglesia. E logo a seguir, pois a banda que toca... Ui, esperar un momentiño que se me moveu aquí todo. No, esto de vivir en modo digital a veces é terrible. Hoxe a banda que toca aí é a Unión Musical de Cabral. E pola tarde, os teñen a verbena. A orquesta, Pontevedra e o concerto de Astarot e logo fogos artificiales. Nada de Bembrive. Oh, tamén botan os fuegos. Ah, no, a orquesta Fuego é a que está hoxe. Estou lendo cartel das festas. Tanto colorinchi as de danoito. Orquesta Fuego e Mega ACDC. Ostras, teñen rock, disco móvil. Pola tarde hoxe teñen hinchables para os nenos, hinchables acuáticos para que se mollen un pouco alí no torreiro. E mañán, pois despois da misa, a banda que toca en Bembrive é a banda de Bembrive, Musical Ateneo de Bembrive. Ah, no, toca coa procesión, quieto aí. Toca coa procesión ás 11:30. E logo a sesión Bermú a fai un grupo que se chama Mala Herba. Despois teñen as cucañas, isto o domingo, o sábado, e pola noite a Orquesta Lauca Band. O sea que en Bembrive a banda o sábado fai solamente o pasacalles. Bu. Ou o sea, a procesión. Bueno, pois pues, o que hai. En o caso de das festas de en Santana, en Beade, que empezan mañán, pues por aí, entre outras bandas, está de Coruso mañán, logo a de Beade o domingo, logo estará de Gulans. Podes facer un tour se atopades onde aparcar. Moledo Beade, Bembrive Beade. E tamén hai verbena, festa popular, en na guía. Na guía, sábado e máis o domingo. Sardiñas e música, podemos chamarlle así. Hai sardiñada na guía. As sardiñas a sirven a partir das 12, cando xa teñan as brasas feitas, para que fagades a sesión vermú, comades o que vos dé a gana. O chulo destas festas é que sirven para homenaxear os veciños, aparte de encontrarse con eles e botar un conto, hacer un update, a ver como está a cousa. E entón, por exemplo, onte en Lavadores entregaron os chapeus a dama que acharon, Rosa Oliveira, e a do galán ya deron o galán, o chapeu do galán, e o entregaron a Polo, que toca, enseñou a tocar a pandereta medio vigo, Wenceslao Fernández. Se non, non me sei o nombre. Cabezas, creo Cabezas, non, non, non sei, Polo. E en Beade, pues aproveitan tamén para entregar os abuelos da parroquia os agasallos, a non se fai a festa dos vellos, e o van a facer o domingo despois da misa maior, que é moi chulo porque tamén tocan as campanas e as voltean a man. Bueno, está ben. En a guía o que entregan é a sardiña de ouro, e ya entregan os comerciantes de Teis, mañan sábado, despois do concerto da banda, as dúas. Moi ben. Poño unha canción, sí, dame tempo a poñer unha canción, esa vos conto algo máis. Vamos a poñer a Mondra, Mondra, vale, máis un canciño.

Ay, qué breve esta canción. Qué breve. Vamos a escoitar unha que xa tuvo de son, sí, xa tuvo de terminar parte do concerto. E vos digo en que sitio especial foi e será.

Pues esto ven siendo un dos conciertos raros do Sinxal. Así como definición. O Sinxal este ano está de aniversario, 25 anos, e vai a facer en dúas quendas, dous fins de semana os concertos. Aparte de estar na Illa de San Simón, tamén os fai por terra en lugares así como moi especiales. Este ano colleu para o día de hoxe, que se están celebrando unhas 10:30 e o siguiente será as 12:30 da mañán, pois un par deles. Nun lugar, eu fun a un deles, a cámara semianecoica da Escola de Teleco. Aí no cubique unha cámara donde aíslan prácticamente o son, donde proban eles os aparatos eléctricos para saber se si os móviles emiten zumbidos, estas cousiñas que o oído humano percibe, pero non percibe ao mesmo tempo, non? Sabo os que tendes un super oído. Bueno, pues aí o concerto é o desta muller que se chama Carmen López. Vai a facer así este como recital super único en esta cámara semianecoica. Bueno, pues non sei. Ela mezcla así un pouco como música tradicional galega, explora novas posibilidades sonoras da gaita, o que fai experimentos acústicos, ¿no? Porque vos aquí que... Se conocedes a alguén que subiu ao Tocubi a facer este viaxe sonoro en esa cámara, que non lo conte. E outro concerto en outro lugar especial tamén de Vigo, pois é no Planetario, que ten a escola, o Instituto Marítimo Pesqueiro aí no Berbés, onde se, bueno, pues, por onde pasou esta, non, esta estuvo en Bue, Raquel, por onde pasa moita xente que quere aprender os oficios do mar. Vale. E quen está aí? Pois Mateo Mena, que a experiencia con él, a ver, en esta cúpula do Planetario, escoitar a él que vai a facer, pois como unha cousa rara, tamén que xogar co canto dos pásaros, sonidos do universo, tamén vai a facer aí, ou vai a facer que sonen, tormentas electromagnéticas de Xúpiter. Digo eu, de onde sacará todos estes sonidos, Bueno... unha peza inspirada nas súas investigacións nos círculos polares, o sea que este rapaz foi a gravar ali. Bueno, pues si nos dá a vida, falamos con ele que nos conte como é esta experiencia. Se conoces a alguén que está por aí polo Planetario, pues que nos lo conte, que tamén está ben saber destas cousas diferentes ou habitual. Un pouco máis. Isto é de pechar os ollos e de deixarse levar, ¿no? Querida Carmen, imos te quitar. Adiós, muy buenas. A peza chamábase Cachelos. Vamos a ver con un pouco de asenda, a ver que outras cousas hai pola cidade.

pues celébrase o Intercéltico do Morrazo aí en Moaña, 42 edición. E por aí hai grupos un pouco galegos e de fora. Está de Ningures, Corquieu, Flock, que é un grupo inglés, e Mondra. Escoitamos algo antes de Mondra, ¿no? Esta canción que me pareceu a mí moi moi breve, moi breve, moi breve. Eu quería decirvos as actuacións a partir das 10 da noite, hoxe e máis mañán. O grupo Corquieu é o grupo asturiano que puse en outro.

música celta, non sei se quedan aínda entradas, pero anda Carlos Núñez polos lugares máxicos, onte non antes, onte estuvo no Parador de Baiona, e mañá sábado está en Salvaterra do Miño, na Plaza do Castelo, ás 9 da noite. E se o que vos gusta é a zarzuela verá, pero a ópera, téndese unha oportunidade chula de disfrutala no auditorio do Parque de Castrelos ás 10 da noite hoxe, Carmen. Zarzuela verá o 1 de agosto e o 9 de agosto outra vez ópera, Nabucco. Entón, bueno, non somos como os de Coruña, que están moi habituados a escoitar ópera e estas cosas, pero bueno, da xente que de Vigo marcha a Coruña a mirar ópera. O ano pasado foi o primeiro ano que se fixo algo de ópera aquí. Me dixo que non estaba mal, así que bueno. O hai dous, Tempus Fugit. Se sodes dos que vos gusta mirar veleiros, pois ides ata Baiona, que están con este plan deportivo chulo que é o Trofeo Conde de Gondomar. Bueno, dades un paseo polo Pantalán, mirades os barcos, mirades como é o ambiente mariñeiro, no veleiro máis ben. Bueno, mariñeiros son simplemente sentarse calquer día e falar con alguén que fixera algunha marea, non? E rematamos con que? Hai moitos máis plans, eh? Por exemplo, había... Espera que me queda aquí un que me parece tamén interesante. Ui, non, me quedaba máis. Eu fago unha senda que despois acorto a pola mitade. Cal era o plan interesante? Sí, cine. El Guardián no Vía Norte a 7:30 da tarde hoxe. É unha sesión especial que vai a contar coa súa directora, Nuria Ibáñez. E El Guardián é unha peli galardonada co mellor ópera prima mexicana no Festival Internacional de Cine de Morelia. E unha peli que conta... A ver, a historia de Basilio, que é un home contratado para limpiar unha praia en na Bahía de Los Ángeles, en México, e recolle a basura dos turistas, que na maioría do seu caso son estadounidenses. E, bueno, hai un pouco unha crítica social, non? Lugar bello, turístico, pero cando el decide emigrar aos Estados Unidos, o deportan. Fin. E logo... Hai un sobradoiros moi chulos para os nenos no Marco, nos museos no Marco e máis no Quiñones de León, no Museo Quiñones de León, na Finca da Marquesa, arriba de todo, polas mañáns. Vale, para o de hoxe xa non chegades, porque son de 10:30 a 1:30, pero aviso para a semana que ven, porque hai que inscribirse na plataforma Educa, Museos Educa, perdón, a semana que ven van a facer un sobre Castrelos, cámara e acción, para descubrir a historia do parque a través da fotografía. Logo van a facer unha exposición bonitinha. Vale, e logo quedaba outra cousa para relacionada cos nenos, sí, a que teñen unha visita moi divertida todos os domingos ás 11 da mañán pola fortaleza do Castro para descubrir a historia aquí do Castro, pues de maneira así como moi divertida, hai xogos de pistas para coñecela. Entón, aí tamén tendes que reservar, escribides Fortaleza do Castro, visitas. Está na plataforma do Concello Vigo.org. Nada máis, dade unha volta pola Alameda, se vos apetece curiosear nos libros antigos. Que máis? Eu tiña intención onte de ir, pero ao final pasouseme o santo ceo. Fui a comprar langostinos. Que estamos nas festas en Beade. Bien, na casa, aquí en Valladares, que hai? Pois no auditorio non veñades, porque non hai nada. Pero podedes subir o Torreiro, que hoxe venres é a final do torneo San Campio. Ás 10:30 é a final e xogan os guerrilleiros contra cachitos, vale? E antes é a final de consolación. Así que, bueno, pasades aí un bo rato entre os veciños. Tomades, non sei se siguen facendo bocadillo trifásico. Se o fan, pois dade ya aí o dente. E se non, pois mirades fútbol e falades cos veciños. Moi ben, non sei con que canción marchar. Si co Fogar de Breogán, xa que o Día de Galicia.
Pues vamos a poñer de vacas, veña. Fogar de Breogán. Fixeron unha versión, pois pues eso, sui generis, moi elas, é do ano pasado, pero é moi bonitinha. O hino galego, sabédelo? Máis alá da segunda, do segundo párrafo. Pasa de bo fin de semana, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ。

0: Metálica, forza pura, intensidade que che atravesa.
1: E recordarvos, como non, que aquí no Galiza Metálica imos a ter dúas entrevistas ben interesantes.
2: Sí, moito interesantes. Estou ansioso para escutálas.
1: Actividade Hill, por un lado, e One Monster Riot, así que atentos á segunda e terceira hora. E vamos a proseguir na nosa viaxe brutal pola Galiza, descubrindo e rememorando e compartindo novidades. Porque, por un lado, estivemos a escoitar a Scarecrow, unha banda da zona da Coruña de heavy rock e metal.
2: Sim, uma banda jovem, mas bem poderosa. Trouxeram-nos um tema bem interessante, I Will Remain in the Darkness.
1: Sim, uma banda jovem, porque nasceu lá pelo 2021, mais
2: por
1: ou
2: aí,
1: menos.
2: Por aí, sim.
1: Pero moi interesante, e sobretodo estes coruñeses non paran, sempre andan
2: sí,
1: con algún bolo.
2: E practican un son tamén un pouco diferente do restante practicado na Galiza tamén.
1: É igual que o que imos a escoitar a continuación. Eles chamanse Cocheville Band, con Pacho Brea.
2: É unha cena máis soft, mas grandes sons, sen dúvida alguma.
1: Sí, están de novidade, porque acaban de sacar, fai ben pouquiño, un tema ben interesante.
2: O Big On,
1: Por certo, como se chamaba o de Scarecrow?
2: I Will Remain in the Dark.
1: É verdade que non me acordaba.
2: Non te acordabas que eu já tinha mencionado?
1: Pois non me acordaba. Estaba eu tan...
2: A intensidade do som, non é? Diz,
1: não,
2: vá,
1: é que estou...
2: Estes grandes sons que estás a rodar aqui no Galiza Metálica não deixam ninguém diferente, portanto...
1: Pois. E aparte porque estaba aí centrada en decirvos que este Big On é unha novidade total e que é unha especie de rock progresivo e hard rock. Non é tan metaleiro, pero sí que é verdad, pues, que ten un punto ben interesante. E hai que recordar os integrantes de Cocheville. Está Pacho Brea, a voz principal, Coche Villanueva, que é o guitarra, Óscar Vázquez, o abaixo e coros, e Álvaro de Castro, teclado e coros, e David Outo Mouro, a batería.
2: É un proxecto ben interesante, a parte progresiva pelo Cocheville e talvez o hard rock pelo Paco Brea, un grande vocalista.
1: Pois sí, imos a escoitar este Big On.

Xa entras en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio, co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final tipo un mensaxe nunha canción que se faz en inglés inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós, como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos 2 sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño o corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pois, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda e moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? E pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Tuyo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco de Death for Hope e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidnos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde queirades. Por suposto, escoitade as nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cega underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que parte nos seus temas, que venga nos seus concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguid apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Gil, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque vai a temazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decirvos?
1: Tivemos pues con Urco, ¿no?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Compostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, Ponte. En Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We gotta break it. Who's gonna break it?

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cult co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de saltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Fesse sang, fesse sang, fesse sang, fesse sang.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os magistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados magistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E Seguimos en Palas de Rei. Alí a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que ven de facer pública a Dega Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida a información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita á Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello do Imbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas, malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión do outro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies a individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Ràdio Piratona.
1: Gary, Deus Sol Invictus, tu

0: Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Yeah.

Hola, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Estamos por aquí, por la 106.1 de FM, en sindominio.net/piratora/. Estamos aquí en Experta Valladares, en este directiño de 10 a 11 y media de la mañana. Escoitades a repetición a 8, pero hay aquí un pequeño aviso, porque onte no sonó o programa de onte por la mañana, o da Comisión de Augas da Garrida. Hay un pequeño problema con iVox, que se está recambiando todo, y no nos deixou subir o programa. Así que volvestedes a escoitar o Interbarrios. A ver se ose, cando remate o directo, pues nos deis a o longo da mañán colgar o programa na plataforma iVox, que é donde moitísimas emisoras de radio trocean os programas e os colgan aí, os podedes escoitar a la carta, ou tamén a xente que fai podcast tamén os sube por aí, por exemplo. Bueno, pues hoxe 24 de xullo. E mañán é o Día de Galicia, 25, e hai un montón de festas por aquí alrededor, ¿no? Están os de Moledo, están os de Bembrive, mañán empezan as de Beade, e en Media Galicia hai festas, así que o programa de hoxe é un pouco pues repasar a senda festeira do fin de semana, pero isto cara ao final do programa. Durante o programa ides escoitar que? Bueno, pues un paseo que me din onte acompañada dunha rapaza que se chama Raquel, que ela é... agora está en Vigo. Bueno, xa non está en Vigo, marchou para Coruña. É de Coruña. Estivo en Vigo estes días dentro deste buque escola da Armada que se chama Intermares, onde fixeron o desembarco. E, bueno, ela traballa aí no comedor, fai de camarera. Serviulle café o ministro de pesca, o... como se chama? Luis Planas. Vale. Bueno, démonos un paseo. Me foi contando, bueno, da súa... de como chegou ela a meterse nun barco e a servir. Bueno, pues vamos a facer un pouco de travesías non oceánicas, porque ainda non marchou moi lesos, pero sí pola costa aquí atlántica, que nos conta, bueno, xa me contou, eu xa o sei, pero que vos escoitedes, bueno, pues anécdotas de vivir nun barco e bueno, nos distintos barcos nos que se pode servir e como ela chegou aí e donde se formou tamén. Bien, pois pues isto é prácticamente casi todo, que agora os expertas se me fan tan pequenísimos, pero é o que hai. Esta é a conversación, e logo a senda cultural. Algo de música tamén, alguén xa me pediu pola mañá unha canción que ya dedicara, así que as 10:30 escoitaredes unha canción, unha petición popular. Nada, que hai feira todos os días pola todos os viernes pola mañá en Beade. Entón fun a comprar a fruta, e xa alguén me dixo, se vas pa radio, ponme esta canción. Bueno, pois xa poñerei. Vale, vos podedes aproveitar, escribirnos no Facebook, ou no Facebook sobre todo, pedirnos as peticións musicais, se queredes que vos poñamos algunha canción, pois dentro do que das nosas posibilidades, pois ya dedicades a que mos dea gana, ou a vos mismos, ou a disfrutades simplemente. Vale, como todos os días, tamén daremos unha volta pola prensa, vamos a dala ahora, e conocemos un pouco que nos conta o mundo a través das letras dos distintos faros. Vale, pues adianto que como ordenata vai, está de viernes e tamén quere ir de festivo, as vou a ler do móvil, así que vou a ir un pouco máis lenta do habitual.

Bueno, pues primera parada por la zona de Vigo y aproveitamos que vamos a falar do Intermares deste busque escuela para contar que onte andivo por aí o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, e o que fixo foi saludar os rapaces que estaban ali estudiando, formándose, porque cando está atracado é unha aula, ¿no?, donde se forman en facer redes, en, bueno, un montón de cosas que logo nos contaba en Raquel. Nada, él foi a saludar a estes migrantes para que van a ser os que van a garantizar o relevo xeracional na pesca. O 12% dos traballadores son estranxeiros, na agricultura as cifras son bastante distintas. O ministro que foi a saludar a os rapaces que terminaban un curso sobre artes de pesca e tecnoloxía. Bien, se entrades na prensa ou se ledes a prensa e mirades a fotografía, vades a mirar que son prácticamente todos africanos ou son negros, ¿no? Igual que cando en San Juan falaban da sardiña, do precio da sardiña, e poñían fotos de, bueno, pues de barcos traendo a sardiña para o puerto, casi todos eran negros. O sea, non hai galegos, ¿eh? Muy bien, pues esta é a historia. E todas as noticias van marítimas, prácticamente, hoxe. E entón hai unha moi simpática e preocupante ao mesmo tempo. A temperatura da auga da ría subiu 6 grados nestas tres últimas semanas. Vale, supera bastante a media habitual pola ausencia de afloramento. É un fenómeno que nos explica, ¿no?, da agua fría en superficie ou ao revés. Non acabo de entender moi ben. Ou vai por baixo, logo sube a superficie, regula a temperatura. Bien, os datos tómanse directamente da estación Torallamar do ECIMAT, que está aí en Toralla, e contan como a auga da ría foise quentando ao largo do mes de xuño e xullo. O 3 e o 4 de xullo o termómetro marcaba 15 grados ás 9 da mañán, mentres que ayer, onte xoves, a mesma hora ás 9, estaban en 21 grados, 6 grados máis. Estaba agua caldo, madre mía. Bueno, pois hai que contar algo máis. O luns estaba 20 grados. E na playa de Rodas, que normalmente está congelada, tamén estaba 20 grados. A previsión é que o sábado estean a 19, sigue estando quente. O dos 16 grados, sabedes que hai unha empresa de submarinismo que se chama 16 grados, que fan snorkel, que le fan cosas moi bonitas. Puseronlle este nombre a compañía porque era a temperatura media da auga da ría de Vigo. Nada, chicas, ten dicir que cambiar o nombre xa. Bueno, pois nada, que sube a temperatura da auga do mar. Xa está, ¿no? Pues nada, a bañarse como si estuviéramos no Mediterráneo. E aproveitando que falamos de Toralla, ahora vamos a contar que xa empezan os rescates no mar. ¿Por qué? Bueno, porque rescataron a dous rapaces que navegaban en kayak aí no entorno de Toralla. Foi onte a tarde e o buque Valentín Paz Andrade foi desplegado para remorcar a estas embarcacións e foron trasladados á illa de Toralla. Entón, un dos kayaks foi remolcado e subido a bordo porque estaba afundíndose. Pois, o que recomendan dende a Guardia Costeira é que ao salir ao mar que se extremen as precaucións e que recomendan levar móvil ou algún artilugio para comunicarse en caso de accidente.

Bueno, ¿y en Galicia qué? Bueno, pues en Galicia también seguimos no mar, porque hubo un rescate en Estaca de Bares, unha orca, un grupo de orcas, afundiron un veleiro, y este veleiro pues foi levado a unha con 3 millas de Estaca de Bares, en Mañón. Pues este, os dous tripulantes foron levados para a costa, tuvieron tamén que ser rescatados. É unha aplicación en donde, que xa non me recordo como se chama, cada vez que falamos cos que traballan cos cetáceos, que avisan por donde hai orcas. Logo, unha pausa musical a busco e vou la conto. Pero bueno, a cousa tamén dan as recomendacións, ¿no? De estar quietos, bueno, en este caso, o veleiro afundiu. E a propósito da auga, onte falamos das comisións de augas, de levar a auga a Villa da Casa para uso doméstico, de como están os depósitos de augas, que parece que vivimos nun paraíso da auga, pero é unha ilusión, porque para moitos que se encargan de controlar pues a cantidade de auga que vai quedando nos embalses ou nos depósitos, dicen que estamos no mes de xullo, pero como si fora setembro. Entón hai varias noticias na prensa relacionadas coa auga. Por exemplo, a Cañiza, que tuvo que facer trasvase diario de 100.000 litros para compensar un robo no depósito municipal de Porto Augabella, que estaba ao completo 12 de xuño e 3 días despois non tiña nin gota. E aí, bueno, pues eso, aí ten que hubo unha denuncia ante a Guardia Civil por parte do concello. Comprobaron a rede buscando fugas ou danos, non se encontrou nada, e bueno, pues están investigando, pero contan que, por exemplo, algúns elementos de control da rede de abastecemento, como as chaves de paso, pues son accesibles. Entón, bueno, pudo pasar algo aí. E máis cousas tamén relacionadas coa auga. Madre mía. Concellos que restrinxen tamén a auga, por exemplo, en Galicia o desobrado de Monses abastécese soamente de mananciais, e en Suyo pues contan que estes mananciais están un pouco como se fora setembro, xa. Hai un refrán que di: ou setembro ou levas fontes ou secas fontes. Pois neste caso, secas fontes. En o caso de Zas, pues tuveron que suministrar a un núcleo de población que se chama Pudenza con un camión de bombeiros de agua, porque se quedaron sin ela. Y en Ozasesuras tamén teñen o río o mínimo e os manantiais secos. Buscades esto, quitei no da Voz de Galicia, que están facendo así como a veces fan un paneo por toda Galicia como sobre algún tema, en este caso sobre o da auga. Está bastante interesante, un pouco o traio esta nova por a colación do de onte, ¿no? Das traídas de augas veciñais e uso da auga, pues, por non ter que ir a fonte co caldeiro, ¿no?

agora falamos de deportes e imos a falar do rugby. Por qué? Porque o Vigo Rugby regresa 6 anos despois a categoría estatal. Nada, a ver, espera como día 9 aquí. 6 anos máis tarde, o Vigo Rugby vai a competir nunha categoría nacional despois de varios anos nos que conseguiu o ascenso dentro do céspedes e renunciou polas dificultades económicas que conllevaban a promoción. Esto, oye, pasa tantísimo, claro, hay que poner una inyección de cartos extra, ¿no? Todo se multiplica. Vale, pues este cuadro rojo y blanco coñeceu este mes que vaya a ser equipo de división de honor B. Situación privilegiada debido a presión realizada dende as entidades deportivas e federacións do noroeste do país, entre eles a galega, para poñer certas facilidades aos clubes de Galicia, Castela e León e Asturias. Moi ben, pois dos 4 grupos nos que se vai a dividir a categoría, o único que aínda non coñece as súas datas é o grupo que inclúe o Vigo Rugby. Ben, bueno, pois xa vos contaremos máis, se falamos algún miércoles con eles e que nos conten como están de contentos. E tamén vamos a falar de motonáutica, que é outra das novas deportivas que anda pola prensa hoxe. A Real Federación Galega de Motonáutica presentou onte xoves en Vigo a súa primeira selección galega de GT15, que é un proxecto destinado a impulsar a canteira da motonáutica e que vai a competir no Campeonato de España da especialidade. Muy bien. Esta selección queda integrada por un rapaz de Tui que se chama Alberto Estevez e un de Moaña que se chama Leo Balca. E os dous son pues, os rapaces pilotos que van a representar a Galicia na categoría de iniciación GT15. Recollen o testigo de Alejandro Alonso, que é un vigués que foi pioneiro nesta modalidade. Os de motonáutica son os que fan ruido. E que as motos acuáticas van un ruido. En fin, que vos vou a contar que non saibades vos e vos bañades na playa cando están navegando ou cando vades pacíes e tamén de repente chegan á playa dos alemáns coa motonáutica, que horror. Bueno, para gustos hai colores. Vale. Algo teño que contar algo máis. Ah, no, a senda damos a cara ao final do programa. Agora vamos a escoitar un par de cancións. O tempo é o que hai. Pola mañan cae unha pingueira que lleveu moi ben o campo para regar a horta, por exemplo, que todo luzca un pouco máis verde. E nada máis, non? Nada máis, moi ben. Calor. Ido pola sombra, refrescadevos. Esperade que agora quería eu poñer unha canción. Vale. Primeiro, como é fin de semana de festas, entón vamos coa dedicatoria. A canción que me pediron foi En la fiesta de Blas. O sea, se canción guateque. Vamos a escoitar pues En la fiesta de Blas. E despois vamos a escoitar a Camaño e a Meixeiras e a Rodrigo Cuevas, 4 cousas. E logo vamos a escoitar a De Vacas, que tamén están moi ben. Aquí está. No, seguro que tocan as orquestas, aínda tocan.

0: Pues un popurrí da Bacanal Sinfónica, que foi o tour que fixeron, pues, penso que este ano. Bueno, unha oda a música coral. Teño que introducir antes a grabación que ides escoitar do paseo de onte. No puerto de Vigo marchaba un crucero. E non vos podedes imaginar a discoteca que era aquilo. Estaba todo o mundo por na parte de arriba do barco para mirar, penso que arría, ¿no? Pero que tiñan ali un karaoke, que ruido, que ruido. Bueno, se vos cadra de mirar desembarcar un asente dun cruceiro, con que vayades unha vez chega, ¿eh? É un espectáculo mirar os turistas. Vale, vamos coa grabación. E acaba de marchar un dos transatlánticos que atracou aquí. Un pouquiño antes marchou outro barco, que é o Intermares, que é un buque escuela. Bien, pois eu vou a falar con alguén que estivo navegando en este barco, que é Raquel. Moi boas.
1: Hola, moi boas, que tal?
0: Moi ben. A ver, Raquel, ti eres galega de Coruña, vives en Vigo.
1: Son galega, son da Coruña. Veño ahora justo hoxe de desembarcar. Desembarcamos hoxe a unha do barco Intermares, que é un buque escuela.
0: Sí.
1: A mitad pertenece a Armada e a outra mitad ao Ministerio de Pesca. Ora estaban dando un curso a bordo de redes, e anteriormente deron un de DAFAO, de Inspectores de Pesca para Latinoamérica.
0: Ajá. Cal é a túa función aí en este barco? E canto tempo estuvestes navegando, me imagino?
1: No, estuvimos aquí atracados.
0: Ah, sí?
1: Estuvimos aquí atracados todo o rato, porque normalmente cando fan os cursos, o barco cando navega é militar, non? Entonces, ao ser militar, non poden ir os civiles a bordo. Non podemos ver as maniobras que fan, hai que pedir permisos especiais. Entonces, cando fan os cursos, pertenece ao Ministerio de Pesca. E aí xa non vai navegando e atracan o buque. Entonces, a bordo do buque é super curioso, porque hai aulas para facer redes, hai aulas de supervivencia, teñen piscina, a bordo tamén para facer supervivencia na mar. Entonces, teño un comedor. Entonces, a miña función ali é atender o comedor para os alumnos, que preparado, os camarotes, cando veñen a bordo.
0: Ah, camarera de habitacións, pero de hotel. De barco. Entón, así como peculiaridade, hoxe veu o ministro de pesca.
1: Hoxe veu o ministro de pesca.
0: Serviche de café.
1: Sí, sí, sí, isto come servir o café. Eso sí, a cara tiña, sabía a cara dele, sei quen é, pero despois ahora mismo o nombre non me acordo, se te digo a verdade.
0: Bueno, e o ministro, por que viña? Por que tuvistes esta visita especial?
1: Polos cursos que estábamos a facer a bordo, entonces veo a comprobar de que todo iba marchando ben, e ver como facía para que explicáramos un pouco, bueno, todos os labores, para que fran explicando o que estaban a facer no curso e que tal iba, se iba todo ben.
0: E entonces, quen estaban en estes cursos? Que xente era? Xente galega? Xente de onde?
1: Esta é xente de todas partes, normalmente
0: estamos bordeando o náutico, non sabemos se ir pola beira do mar ou pola Alameda. Vamos pola Alameda.
1: Vale, vamos por aí. Normalmente ven xente pois con baixos recursos, non? Ou xente de fora, estranxeira, que non ten traballo, ou incluso pode ser xente de aquí que non ten traballo. Entonces enséñanlle, por exemplo, en este caso, redes,
0: sí,
1: para darlles unha salida profesional, para poder aprender.
0: O sea, forman os redeiros no barco.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Este curso en realidade foi cortiño, sabes, o sea, foi máis ben como simbólico, en realidade, se digo a verdade, porque foron 4 días o curso de redes.
0: En 4 días non se aprende a facer un...
1: Hombre, non, eu diría que faría falta máis tempo.
0: E que tipo de redes aprenderon a facer?
1: Estaban a facer de arrastre. De arrastre, e despois enseñabas tamén o calibrado da rede, non? O sea, o tamaño que podes facer, si é máis grande, máis pequeno, para que salgan os peixes, o tipo que van a atrapar, o tipo de peixe que van a atrapar nas redes.
0: Dixeche, xente de poucos recursos, de donde?
1: Neste caso, os que estaban a bordos, había, por exemplo, 4 de Venezuela, despois había de Senegal, de África especialmente, porque era Senegal, Nigeria, algún país máis así, pero tamén africano.
0: E agora eles regresan aos seus países?
1: Eles viven aquí en Galicia.
0: Ah, viven aquí.
1: Viven en Galicia. No, eles viven en Galicia.
0: Non conocemos nada do que pasa pola cidade.
1: Sí, sí. Non, e a veces é unha lástima, porque cursos de mar hai moitísimos, pero non os fomentan. Ah. Entón, é unha lástima, porque si fai falta moita xente para traballar, e claro, unha é que non nos enteramos dos cursos que hai, porque, sí, por exemplo, por o ICM salen cursos, cancélanse moitas veces porque non hai alumnos para poder asistir a eles. Por exemplo, polo SEPE tamén hai cursos,
0: sí.
1: Entonces, claro, é unha lástima, porque sería unha maneira de fomentar para que a xente que lle guste salga ao mar, sabes? É interesante, o que pasa que sí é certo que as condicións, por exemplo, sí que falle falta xente do mar, pero as condicións despois que dan
0: as laborais, as de contrato,
1: está, as de contrato non son tan boas as españolas.
0: O teu traballo é estar en barcos, non?
1: Sí.
0: A donde ibas a marchar despois de desembarcar con este? Tiñas unha posibilidade de ir a...
1: Era para ir a Mauritania, era ir a Mauritania, norte-sur e despois Senegal tamén. O que pasa que o dito, as condicións son moi baixas. Entonces ao final é o posto de traballo que eu estaría encantadísima de ir, porque ademais encantame viaxar, pois, pero ao final rechaceino por as condicións laborais, que senón eu hubiera ido encantada.
0: Como chegaste ao mar? Como chegaste a este oficio que estás facendo?
1: Mira, eu chego ao mar, eu levo traballando moitísimos anos na hostelería, de camarera. Eu traballaba en Formentera, en hoteles. Entón díxeme unha compañeira: é Raquel, é porque non vas para o mar nos yates, que se gana máis cartos, moito máis que os hoteles? Empecé así, empecé facendo os cursos que eu intereime que os facían no SEPE. Entonces fixen os cursos a través do SEPE, formeime, iba aí para os yates, pero na Escola Náutica de Bueu hai un profesor que é unha pasada, é boísimo. Entonces eu simplemente iba a ir para os yates, non? Este profesor fai que fixo que nos gustara tanto, que animoume a seguir formándome. Entonces eu levo, quitei buques de pasaje para poder traballar nos cruceros, quitei marinera de puente para poder ir a mercante. Entonces seguín quitando títulos despois, gracias a él, vaya. E agora é eso, agora é cando empezo a meterme, empezo a encontrar traballos e meterme no mundo, máis no mundo do mar.
0: Vale, tes un abanico moi grande, entonces ti podes ir casi en calquer barco agora.
1: Cando vas de camarera ou na cociña e tal, chamanlle a fonda. Entonces eu iría, podría ir de fonda, tamén podría ir de mariñeira. Por exemplo, eu nun oceanográfico, eu estaba primeiro na fonda, cubrindo unha baixa, pero logo o mariñeiro púsose enfermo e logo estuve cubrindo ao mariñeiro. Entonces estaba de mariñeira no oceanográfico tamén.
0: Ah, despois da Escola de Bueu, cal foi a túa primeira singladura?
1: A primeira foi esta de Intermares, justo acabo de desembarcar hoxe.
0: Sí.
1: Despois, para a titulación de marinera de puente, ti tes que facer 2 meses na mar, navegando, non? Te senteos acreditado. E por eso eu traballaba nos barquiños que van de Vigo a Cíes e Cíes a Virgo. Aí estaba de mariñeira, facendo os atraques e desatraques.
0: Os que lanzan a corda?
1: Os que lanzan a corda, exactamente. Que eu acabo pa mar, o que lanza, aí estaba eu de eso.
0: Estamos dando un paseo realmente aquí polo puerto.
1: Sí,
0: estamos,
1: sí,
0: tratando, atravesando a zona 2.
2: No, o sea, se rompió
0: antes. Dos
2: estaba,
0: veleros,
2: este,
0: ¿no?
2: Tenía una pequeña grita.
0: Dos veleros pequeños donde se aprende a navegar a vela. E como é ir hasta Cíes? Nos temos ido de turistas, a maioría de nós. Pasamos o día en Rodas e volvemos.
1: Ajá.
0: Pero como é o mar?
1: Ai, no,
0: e como é navegar aí?
1: Ai, a mí encantame. A verdade é que vas vendo como vas levando pasaxeiros diferentes, entonces vas vendo os intereses diferentes que ten a xente cando vai. Entonces é bonito, porque levarás a bordo, pois, sei, máis ou menos a unhas 100, 200 personas, non? Entonces, ao que me gusta de eso, é o pasaxe, ves os intereses e as inquietudes que ten a xente para ir ás Cíes, non? Vanse contando, o coche contan a volta, que tal o pasaron. Entonces é bastante interesante, entretenido de facer.
0: Ah, muy ben. Es casi como a recepcionista dun hotel tamén.
1: Claro, aí máis que nada estás para vixilar que nadie se tire por a borda, que nadie caiga, que non haya ningún accidente.
0: Ah.
1: Entonces, claro, ti estás a vixilar a eso, non vayas a que alguien caiga por a borda, sobre todo que estás moi pendente de eso, que os nenos tamén non estén saltando no barco, estás pendente de eso, porque claro, a moverse o barco, se os nenos saltan con unha ola, ao pasar os pés no chan poden caer. E despois os cabos tamén, moitas veces na parte de atrás dos barcos están os cabos, e claro, hai xente que almo ponse encima, se lle poden roscar nos pés, poden caer, entón pendente desas cousiñas. Despois limpar o barco, unha vez que vais a xente, para o seguinte
0: volver,
1: que
0: a empezar. Asumir,
1: volver a empezar, e así todo o día.
0: O verán é intenso.
1: Sí, o verán é intensiño, si estás neso é intenso.
0: E isto,
1: sí,
0: cando foi?
1: Isto foi o ano pasado.
0: O ano pasado. Do ano pasado hasta agora, por que mares anduveches? Solamente acá?
1: estuvemos acá después co oceanográfico, está un oceanográfico que saleu ao mar recentemente, que é do 2024, que é o Donde Buen. Entonces con ese barco estuvimos mayoritariamente atracados aquí en Vigo tamén. Despois con ese sí que salimos ás Canarias, porque aí estaban a facer unha investigación científica para ver o cambio climático das aguas, como son máis, se estaban máis quentes ou non. Entonces aí sí que rodeamos todo o que foron as Islas Canarias, sí, para 57 puntos diferentes, recollendo mostreos de agua a diferentes profundidades. Eles teñen un aparato que se chama Rosetta, sí, e se baixa, baixa, baixa hasta 6.000 metros de profundidade.
3: 6 kilómetros para baixo.
1: Aí está. Entonces ten unhas botelliñas que van abrindo, cada unha a profundidades diferentes. Entonces así poden analizar a diferentes profundidades a agua, salinidade, oxígeno, a temperatura. Entonces analizan todo eso e o comparan con o de outros anos.
0: E tú, ti, tes acceso que a conversas cos científicos que están no barco,
1: sí,
0: ¿no? Despois a investigación, o resultado da investigación, no.
1: Sí, sí, sí, contacha. Si ti lle pides aparte, por lo menos onde coincidín eu con os científicos que estuven a bordo, eran espectaculares. Eles, o sea, si querían, si ti querías e poñas interés, lle preguntabas, contabanche todo, o que estaban a facer, si realmente cambiaba a temperatura. Incluso había unha chica, que eso sí é super interesante, que se dedicaba ás bacterias, non? Entón, ela descubriu unha bacteria que come os hidrocarburos.
0: Sí.
1: Entonces claro, es muy interesante porque si hay contaminación en la mar, esta bacteria, si siguen investigando sobre ella, comería los hidrocarburos, esa contaminación que hay en la mar. Entonces esta chica, ahora que está, bueno, esta chica o la empresa sería, sí, o que están a buscar, es una persona que quiera invertir cartos en esto para investigar esa bacteria y desarrollarlo para poder tener esto, para que evitar la contaminación de los hidrocarburos.
0: Qué interesante.
1: Sí, no, sí, eso fue una pasada. Aparte de la chica, veías que sabes cuando alguien tiene una profesión que le gusta, es a su pasión, y ves cómo está así. Sí, sí, sí.
0: Ah. Bueno, entonces espera, ahora estamos aquí en un sitio que tenemos una vista espectacular, estamos no alto de... No sé dónde estamos exactamente.
1: De aquí do Náutico, ¿no? Donde atracan os yates. Sí. Mira, justo eso enfrente que tenemos ahí, eso se llaman os Duques de Alba. Es simplemente, ali atracan o que son os cruceros, por aquí giras, que non te, por exemplo, cuando entramos das 10,
0: entras por ahí.
1: Entramos por ahí, para llegar aquí ao Pantalán este.
0: Estamos ahora unhas super vistas, sí, un poco de vento, sí, sí. Non sei como estaréis escoitando aí na casa ou no coche. Falaba eu das Illas Canarias. Parastes en todas as illas.
1: Claro, ti...
0: E como é navegar por aí?
1: Ai, mira, eu pensaba, claro, eu viña acostumbrada de estar aquí nos barquiños estes que van ás Cíes, non? Eu decía, non me mareo de coña, porque levaba aí dous meses, nunca me pasou nada, nin me mareaba, nin nada. Pero con o oceanográfico, e paso que decía Canarias, era unha agua tranquiliña, sí, e collemos temporal.
0: Ah.
1: Ese barco móvese moitísimo. A verdade, navegar alrededor das Canarias, por lo menos o ano pasado, sobre esta época, bueno, foi movido, movido. Eu acabei mareada, ¿eh?
0: ¿Ah,
1: moi
0: sí?
1: Mareada, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eu pensaba que non, pero sí, o primeiro día non quería tomar a biodramina, que tens que tomar normalmente 2 horas antes para que non te afecte o mareo. Non a quería tomar para non acostumbrar o corpo a biodramina, e irlo levando, acostumbrarme de unha forma natural, pero chegou un momento que eu tiña que traballar e non era persona.
0: Bueno, que tuvimos que hacer una paradiña porque estábamos encima do edificio de vela, y no podíamos subir ahí. Nada, pues, estamos por baixo. O truco dos mariñeiros é comer pan ou magdalenas sin agua, sin beber, para que enchoupe ben os líquidos que vai soltando o estómago antes de revolverse de todo.
1: Y luego fui preguntando, fueronme diciendo cosas así. Eso, y también me decían, yo no sé si funciona o no funciona, yo no llegué a probar, comer una manzana
0: ¿también?
1: Verde.
0: No sé, digo, ¿a paisaje? ¿Cómo se ve a paisaje desde...? Porque claro, ti ibas tierra desde el barco.
1: Claro, pero
0: es?
1: Aquí normalmente, claro, por ejemplo, cuando estaba en Canarias, eu non vi a tierra, sabes, estamos alexados, ainda que estuviéramos rodeando todo o que son as Islas Canarias, ou todo o que son as islas, íbamos rodeando, pero a distancia.
0: Ah.
1: Entonces a terra non a chegábamos a ver.
0: Ah.
1: Entonces o que ves é mar, mar, é mar. Claro, a mí no me coincidió nunca, pero que decían que es precioso el velo por la noite, si está despejado. Pero como no coincidió que estuviera despejado, dicen que las estrellas, cuando las ves por las noites en alta mar, que increíble, porque ahí sí que no tienes contaminación ninguna lumínica.
4: Amigo. Bueno, pues nada, para próxima. Entonces, pues volvésteles, costa portuguesa, ¿no?

0: Hai moitas veces que armos das cos outros profesores que non van a ir tan ao fondo do asunto. É super importante telo claro, porque sí que é verdad que eso sí que realmente podes salvar a vida.
1: Estamos paseando, ¿eh? Ahora sí. Vamos a dar de unha volta os tentáculos de Julio Verne. Notamos como soplo o vento. Aquí hai demasiado vento. Sopla moito vento aquí onde está Julio Verne, ¿eh? Unha sombra estupenda, onde vais estas glicinias, pero no. Entón, agora o futuro, porque a ti parece que te gusta o mar, o sí. Descubriches que te gusta o mar, sí, me da impresión, sí. ¿No? E os vos maestros tamén.
0: Ajá.
1: Entón, cal é a dirección? Que singladuras e en que barcos te gustaría navegar?
0: Mira, gustaríame seguir nos oceanográficos, porque a verdade, a mí sí que me dá lástima, por exemplo, en outros barcos que estuven, ver o tema da contaminación, sabes?
1: ¿Sí?
0: Sí. O sea, sí que tens que te deberías cuidado moito, pero moitas veces pasan eso por alto. E por exemplo, aquí en España tamén pasa moitísimo. E por exemplo, que me gustaría ir a un barco que fora máis acorde comigo. Por exemplo, un oceanográfico encántame, pero non creo que non me quedaría en un oceanográfico español con as condiciones laborais, os que te habían dicho. Non son que sean as peores do mundo cando estás no xa metido no porque é nun oceanográfico, pero son moi mellorables. E, por exemplo, na zona do norte de Europa, en Noruega e todos estes sitios, sí que as condiciones laborais son mil veces mellores. Mm. Entonces, sí gustaríame como intentar ir por ese lado.
1: En total, estando no mar, te dá exactamente igual estar en un oceanográfico en Canarias que en Noruega, ¿no?
0: Ahí está.
1: Muy bien. Y ahora vamos a curiosear na cociña. Vale. Serviche de café o ministro de pesca esta mañá.
0: Sí.
1: ¿Qué comen? Que claro, como dices, estás en cociña, ¿no?
0: Ajá.
1: Entonces, todo espacio muy reducido, sí. Que lavalo casi todo dentro,
0: claro,
1: ¿no?
0: Levas todo, levas todo. Levas importante, todo. Importante acordarse de ciertas cosas, llevar así o sí.
1: No sé, ¿qué se leva?
0: Pues, a ver, ti sí que tens que, aí programan os víveres de todos tipos, sí. Dependendo da longitude da campaña que vayas a ter, pois víveres pois, para un mes, para dous meses, ¿no?
1: Sí.
0: Traballando con os antigos compañeiros, oceanográfico, eles sí levaban toda a vida na mar, especialmente un deles vendo os atuneros. Entón, el contaba, me decía, mira, Raquel, o imprescindible que non se che pode olvidar cando fagas o pedido, el decía que era o aceite, que era un dos básicos, non? Que tes que levar a bordo. Aceite, sal.
1: Sí.
0: Que bueno, o sal al final para él foi imprescindible, porque contaba unha historia, unha anécdota de cando unha vez quedaron sin sal, por eso decía, pide sal, porque él quedou sin sal. Entón, él facía pan a bordo, porque non tiñan tanto espacio, porque normalmente le dase pan congelado.
1: Ah.
0: E vaise facendo. Pero ali, ese atunero, o facían todos os días pola mañán. Entón, él botoulle agua do mar. Como non tiñan a sal, botoulle agua do mar.
1: E quedou ben.
0: E quedou ben, o sea, a xente estaba encantada e despois seguiu facendo co agua do...
1: O sea, que ahora non necesita sal, ten ali no mar.
0: Pero sí, pero come se ben, o sea, é variado, depende tamén do presupuesto que tengas para comida, non? Por exemplo, no oceanográfico se comía de maravilla, especialmente polos dous cociñeros que estaban, que facían maravillas con calquer cousa que atopaban.
1: Claro, porque se aproveita todo, non?
0: Sí, mira.
1: Todo, quero dicir, unha monda se pena fina.
0: Aproveitase bastante, sí. Por exemplo, dun plato, si sobra, unha vez fixemos rabo de toro, para ponerte un exemplo, non? E sobrou bastante. Entón, dixeron, pois pues vamos a coller o rabo de toro, o picaron todo finiño, e fixemos unha lasaña de rabo de toro. Entón, estaba riquísima, sabes? O sea, sí que aproveitan bastante toda a comida. Sí.
1: E logo a servir... Por ejemplo, si se mueve o mar, está todo asegurado o como.
0: Sí.
1: Tipo, te vas a tomar el café, hola.
0: Claro, sí que está todo, o sea, chamalle trincan,
1: sí.
0: van trincando as cousas, non? Para que non se movan, algúns teñen alfombrillas, estas así de goma.
1: ¿Ah?
0: Tites encima da mesa, temos desas para poñer encima e non se che mova tanto. Pero así que hai algunha ocasión que nos pasou e dixenche que en Canarias collemos temporal,
1: sí.
0: E tiñamos sopa. Entonces, claro, aí sí que tiñamos de menú para facer a sopa e tuvimos que cancelar porque era inviable para comer unha sopa ese día porque che ia volando polos aires.
1: Claro.
0: O que iba a haber aí era queimados.
1: No. E entonces primeros auxilios, vale. Acabas de levar, sabes a donde? Os astronautas que non comen sopa ni pa Dios, claro, todo deshidratado. É moi interesante as comidas en estes sitios que están fora da Terra,
0: sí.
1: ¿No? Porque é outra coordenada mental. E que fixestes en lugar de sopa?
0: Ese día que habíamos feito, Pois mira, eu creo que puxemos bocadillos ese día, eh.
1: Loncha de chorizo.
0: Sí. Cancelouse todo.
1: Bueno, de anécdotas tens que ter un montón, entón.
0: Bueno, eu levo pouco tempo na mar, xa non levo tantos anos, pero por exemplo, os mariñeiros que estaban na mar, eles sí que teñen, os que levan toda a vida, os rudos, eles sí que teñen moitísimas anécdotas. E aparte, aí es cando ves a importancia dos cursos de seguridade que dan, a cantidade de accidentes que hai, que eu non era consciente de que había tantos, porque cada un dos mariñeiros contábame, cada un deles, por lo menos, contábame dous mortes de compañeiros deles a bordo.
1: ¿Ah, sí?
0: Sí.
1: ¿Y por qué? ¿Electrocutazos, por ejemplo?
0: Cabos, por exemplo, os cabos, a lo mejor amarrados que están moi tensos de soltarse. Un contoume como vía con un compañeiro, morría porque un cabo soltouse ou partiu en dous a un compañeiro. Outros, pues, a lo mejor antiguamente especialmente, creo que en algún barco seguirá pasando, cando saían a faenar e veían as olas, el contábame que viña a ola e chillábanlle desde arriba, amarradeos que ven olas, non? Entón tenían que agarrarse,
1: como percebeiro, claro,
0: porque viñan a ola, non? Entón seguían despois traballando unha vez que iba. Entón el decía, eu levantaba a cabeza e tiña que mirar así para os lados para ver que estaban todos, porque algunos podían caer pola borda, sabes? Non había historias. Mira, outra que foi así, esta foi moi heavy, que me impactoume un montón. Era un dos compañeiros que había estado en aguas moi frías, gélidas, non? E decían que aí as condiciones eran lamentables. Es que esta xente traballaba, imagínate, se salía a pescar, a lo mejor contaban que estaban 20 horas seguidas traballando sin parar. E para manterse despertos les daban café con coñac para que siguieran aí traballando, e seguían, non? E un estaba en unas condiciones tan lamentables que dous dos marineiros, da desesperación, voltaros ao mar, porque vía en terra que estaba, que non estaba lonxe, e dixeron, vámonos, mira a desesperación que tiña que ser, eh? E ao botarse ao mar, morreron congelados. Entonces recuperaron os cadáveres e despois os meteron no congelador do barco. E decía, meu compañero, ti sabes o que era abrir o congelador e ver os corpos dos teus compañeros aí dentro? Entonces sí que todos, o sea, estas solamente no oceanográfico, donde estuve en 4 meses, escoitei, pero moitísimas historias deste estilo.
1: Vale, e entón, hai apoio psicológico ou non?
0: Pois non hai apoio psicológico, o sea, de que eu sepa sea consciente, diría que non, eu nunca escoitei a nadie.
1: Resiliencia propia do ser humano, non?
0: Sí, e son, o sea, casos fortísimos, e as condicións que tiñan de traballo, o sea, son cosas sobrehumanas, que moitas veces alucinas a capacidade que ten o ser humano, que ti pensas que pode chegar a un punto e a donde poden chegar escoitando a esta xente.
1: Sí. Agora volvemos á cociña, é o punto de confort, non?
0: Ajá, sí, claro, a comida, sabes, a comida para os mariñeiros é moi importante ao final, o sea, ti ao final estar traballando tanto, e pois aún encima neste buque ao día de hoxe sí deixan ben de comer, non? Pero en outros onde estaba esta xente non lle daban ben de comer, sabes, e son moitas cousas que non se falan tanto ni se teñen tanto en conta.
1: Entón ahora sirves distinto cando entras en cocina.
0: Hombre, sí, a verdad. O sea, a min gústame, por exemplo, porque moitas veces pensas, pa, pues son un puesto de cocinera, ¿no? O eu non era cocinera, eu servía comida. Pero eu penso que todo na vida, o sea, cada detalle é importante, ¿no? Entonces, ti a darlle de comer a xente xa con amor e con outra maneira, atitude, todo é un círculo, todo cambia, ¿no? Tamén. Entonces eu, para min, eu facía con amor, e os meus compañeiros que estaban ali, veas que cando eles traballaban e cocinaban tamén tiñan eso. Entonces é bonito de ver, é bonito porque ti ves como o perciben, e sobre todo esta xente que viña acostumbrada a esas situacións tan lamentables que estaban.
1: Moi ben. Bueno. No, claro, estou pensando que realidades diversas hai dentro de un barco, ¿no?
0: Sí,
1: porque están os que están máis expostos cara ao mar, e os que estades máis dentro, ¿no? Igual non estades, tendes máis tempo libre tamén.
0: Sí, non, claro, es que a día de hoxe ti ten en conta, me parece que a partir do 2024 entrou unha lei nova que todo buque ten que ter espacio, que toda a tripulación ten que ter o propio camarote, non?
1: ¿Ah, sí?
0: Ten que ser camarote individual. Antiguamente non, compartían aí, te imagínate, era aí como, por o que decían, unha zona enorme onde compartían todo o seu camarote, sabes? O sea, un espacio, un habitáculo con 10 camas, 20 camas, as que houbera todos xuntos ali. Entón, claro, te imagínate estar en alta mar e non tes tempo para ti. eso psicológicamente te reventa. Entonces, claro, ahora sí que a partir de 2024 creo que todo tripulante ten que ter o seu espacio personal, o sea, o seu camarote. Por eso, o donde buen, todos teñen camarotes individuales. Porque ese como botou xa o mar máis tarde, todo o mundo ten camarote ali.
1: Claro, está construído coa nova normativa.
0: Sí, aí está.
1: Muy ben. Pois, nada, esperamos pola próxima singladura, ¿no? Que sea antes de que acabe o ano.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, sí. A ver, onde, nunca se sabe onde acabo.
1: Bueno, pues nada, cada onde vayas que che vaya moi ben.
0: Bueno, pues moitas gracias.

0: Bueno, pues estes eran son iu, que ven sendo o dialecto. Vamos a matar. Non é o dialecto, pero é a fala de Goián. Son eu. Moi ben. Imos comezar coa senda, pero antes de falar da senda, quería poñer algo, a ver se podo por aquí. Sabes que os nenos están de festa, de vacacións, de campamentos, e aquí hai un montón de rapaces este mes de xullo, e hoxe teñen un día de piratas, que van ya a contar historias. Bueno, andan disfrazados de piratas os monitores, e van a saber un montón de cousas dos piratas, pero agora mesmo están no auditorio nun concerto especial da banda escola. E nada, cheguei un ratiño ata o auditorio e entón, a ver si se dá escoitado un pouquiño do que me contaron.
1: Aproveitamos que temos un espectador de luxo que nos va a contar que o que está pasando aquí. Están presentando os instrumentos da banda.
2: Sí. Rodri que é profesor, como os nenos de todos os nenos que aí son de diversas edades, desde seguramente de 2-3 anos hasta 11, 12, 13, e Rodri está facendo unha interpretación de cada un dos instrumentos para que os nenos e as nenas sepan distinguir que instrumento están tocando.
1: Agora trompeta, que o que estás aprendendo ti.
2: Aí está.
1: E me decías que por último chamará o director que está aquí, non?
2: Correcto, está no medio do público e seguramente cando teñas ao grupiño sí. Chamará o director e botaralle dúas ou tres pezas, porque seguramente queres no facer moi ameno, porque os nenos, se os tes media hora aí sin facer nada, aburres.
1: Sí, completamente. Este que instrumento é?
2: Este é a trompa.
1: Mira, e o director quen é?
2: O director é o nome del, non o sei, pero é un dos alumnos, é un dos intérpretes da banda que toca o saxo.
1: Sí.
2: E seguramente improvisaron aquí unha pequena orquesta.
1: Moi ben, pois despois falamos con eles e xa vos contamos que repertorio foron tocando e o ben que o pasaron.
2: Aita.

Bueno, pues é o tempo de verán e o tempo das bandas. Logo falamos con Rodri que nos conte como foi a experiencia cos nenos, esa o escoita desa semana que ven. Pois tempo das bandas. A ver, como é 25 de xullo mañán, hai un montón de festas populares onde toca a banda do pueblo, vale? Entón vamos a dar unha voltiña por polas de aquí. Estamos a coa senda. Son as festas en Lavadores e hoxe, si queredes, a unha da tarde chegades para mirar as damas e os galáns este baile que recuperaron aí en Moledo, que se bailará diante do no adro da iglesia. E logo a seguir, pois a banda que toca... Ui, esperar un momentiño que se me moveu aquí todo. No, esto de vivir en modo digital a veces é terrible. Hoxe a banda que toca aí é a Unión Musical de Cabral. E pola tarde os teñen a verbena. A orquesta, Pontevedra e o concerto de Astarot e logo Fogos Artificiales. Nada de Benbrive. Oh, tamén botan os fuegos. Ah, no, a Orquesta Fuego é a que está hoxe. Estou lendo cartel das festas. Tanto colorinchi as de danoito. Orquesta Fuego e Mega ACDC. Ostras, teñen rock, disco móvil. Pola tarde hoxe teñen hinchables para os nenos, hinchables acuáticos para que se mollen un pouco ali no torreiro. E mañán, pois despois da misa, a banda que toca en Benbrive é a banda de Benbrive, Musical Ateneo de Benbrive. Ah, no, toca coa procesión, quieto aí. Toca coa procesión ás 11:30. E logo a sesión Bermú a fai un grupo que se chama Mala Herba. Despois teñen as cucañas, isto o domingo, o sábado, e pola noite a Orquesta Lauca Band. O sea que en Benbrive a banda o sábado fai solamente o pasacalles. Bu. Ou a sea procesión. Bueno, pois o que hai. En o caso de das festas de en Santana, en Beade, que empezan mañán, pois por aí, entre outras bandas, está a de Coruxo mañán, logo a de Beade o domingo, logo estará a de Gulans. Podes facer un tour se atopades onde aparcar. Moledo, Beade, Benbrive, Beade. E tamén hai verbena, festa popular, en na guía. Na guía, sábado e máis o domingo. Sardiñas e música, podemos chamarlle así. Hai sardiñada na guía. As sardiñas a sirven a partir das 12, cando xa teñan as brasas feitas, para que fagades a sesión vermú, comades o que vos dé a gana. O chulo destas festas é que sirven para homenaxear os veciños, aparte de encontrarse con eles e botar un conto, hacer un update, a ver como está a cousa. E entón, por exemplo, onte en Lavadores entregaron os chapeus a dama que acharon, Rosa Oliveira, e a do galán ya deron o galán, o chapeu do galán, e o entregaron a Polo, que toca, enseñou a tocar a pandereta medio vigo, Wenceslao Fernández. Se non, non me sei o nombre. Cabezas, creo, Cabezas, non, non, non sei, Polo. E en Beade, pues aproveitan tamén para entregar os abuelos da parroquia os agasallos, a non se fai a festa dos vellos, e o van a facer o domingo despois da misa maior, que é moi chulo porque tamén tocan as campanas e as voltean a man, bueno, está ben. En a guía o que entregan é a sardiña de ouro, e ya entregan os comerciantes de Teis, mañan sábado, despois do concerto da banda, as dúas. Moi ben. Poño unha canción? Sí, dame tempo a poñer unha canción. Esa vos conto algo máis. Vamos a poñer a Mondra. Mondra, vale, máis un canciño.

pues esto ven siendo un dos concertos raros do Sinsal. Así como definición. O Sinsal este ano está de aniversario, 25 anos, se vai a facer en dúas quendas, dous fins de semana os concertos. Aparte de estar na Illa de San Simón, tamén os fai por terra en lugares así como moi especiales. Este ano colleu para o día de hoxe, que se están celebrando unhas 10:30 e o siguiente será as 12:30 da mañán, pois un par deles nun lugar. Eu fun a un deles, a cámara semianecoica da Escola de Teleco, aí no cubique unha cámara donde aíslan prácticamente o son, donde proban eles os aparatos eléctricos para saber si os móviles emiten zumbidos, estas cousiñas que o oído humano percibe pero non percibe ao mesmo tempo, non? Sabe os que tendes un super oído. Bueno, pues aí o concerto é o desta muller que se chama Carmen López. Vai a facer así este como recital super único en esta cámara semianecoica. Bueno, pues non sei. Ela mezcla así un pouco como música tradicional galega, explora novas posibilidades sonoras da gaita, o que fai experimentos acústicos, ¿no? Porque vos aquí que... Se conocedes a alguén que subía o Tocubi a facer este viaxe sonoro en esa cámara, que non lo conte. E outro concerto en outro lugar especial tamén de Vigo, pois é no Planetario, que ten a escola, o Instituto Marítimo Pesqueiro aí no Berbés, onde se, por onde pasou esta, non, esta estuvo en Bueu, Raquel, por onde pasa moita xente que quere aprender os oficios do mar. Vale. E quen está aí? Pois Mateo Mena, que a experiencia con él, a ver, en esta cúpula do Planetario, escoitar a él que vai a facer, pois como unha cousa rara, tamén que xogar co canto dos pásaros, sonidos do universo, tamén vai a facer aí, ou vai a facer que sonen, tormentas electromagnéticas de Xúpiter. Digo eu, de onde sacará todos estes sonidos, Bueno... unha peza inspirada nas súas investigacións nos círculos polares, o sea que este rapaz foi a gravar ali. Bueno, pues si nos dá a vida, falamos con ele que nos conte como é esta experiencia. Se conoces alguén que está por aí polo Planetario, pues que non lo conte, que tamén está ben saber destas cousas diferentes ou habitual. Y pouco máis. Esto é de pechar os ollos e deixarse levar, ¿no? Querida Carmen, imos te quitar. Adiós, muy buenas. A peza chamábase Cachelos. Vamos a ver con un pouco de axenda, a ver que outras cousas hai pola cidade.

pues celébrase o Intercéltico do Morrazo aí en Moaña, 42 edición. E por aí hai grupos un pouco galegos de fora. Está de Ningures, Corquieu, Flock, que é un grupo inglés, e Mondra. Escoitamos algo antes de Mondra, ¿no? Esta canción que me pareceu a mí moi moi breve, moi breve, moi breve. Eu quería decirvos as actuacións a partir das 10 da noite, hoxe e máis mañán. O grupo Corquieu é o grupo asturiano que puse en outro día.

música celta, non sei se quedan aínda entradas, pero anda Carlos Núñez polos lugares máxicos, onte non antes, onte estuvo no Parador de Baiona, e mañá sábado está en Salvaterra do Miño, na Plaza do Castelo, ás 9 da noite. Se o que vos gusta é a zarzuela verá, pero a ópera, tendese unha oportunidade chula de disfrutala no auditorio do Parque de Castrelos ás 10 da noite hoxe, Carmen. Zarzuela verá o 1 de agosto e o 9 de agosto outra vez ópera, Nabucco. Entón, bueno, non somos como os de Coruña, que están moi habituados a escoitar ópera e estas cosas, pero bueno, da xente que de Vigo marcha a Coruña a mirar ópera. O ano pasado foi o primeiro ano que se fixo algo de ópera aquí. Me dixo que non estaba mal, así que bueno, ou hai dous, Tempus Fugit. Se sodes dos que vos gusta mirar veleiros, pois ides ata Baiona, que están con este plan deportivo chulo que é o Trofeo Condo de Gondomar. Bueno, dades un paseo polo Pantalán, mirades os barcos, mirades como é o ambiente mariñeiro no veleiro máis ben. Bueno, mariñeiro son simplemente sentarse calquer día e falar con alguén que fixera algunha marea, non? E rematamos con que? Hai moitos máis plans, eh? Por exemplo, había... Espera, que me queda aquí un que me parece tamén interesante. Ui, non, me quedaba máis. Eu fago unha senda que despois acorto a pola mitade. Cal era o plan interesante? Sí, cine. El Guardián, no Vía Norte, ás 7:30 da tarde, hoxe. É unha sesión especial que vai a contar coa súa directora, Nuria Ibáñez. E El Guardián é unha peli galardonada co mellor ópera prima mexicana no Festival Internacional de Cine de Morelia. E unha peli que conta, a ver, a historia de Basilio, que é un home contratado para limpiar unha praia na Bahía de Los Ángeles, en México, e recolle a basura dos turistas, que na maioría do seu caso son estadounidenses. E bueno, hai un pouco unha crítica social, non? Lugar bello, turístico, pero cando el decide emigrar aos Estados Unidos, o deportan. Fin. E logo hai un sobradoiros moi chulos para os nenos, no Marco, nos museos no Marco, e máis no Quiñones de León, no Museo Quiñones de León, na Finca da Marquesa, arriba de todo. Polas mañáns, vale, para o de hoxe xa non chegades porque son de 10:30 a 1:30, pero aviso para a semana que ven, porque hai que inscribirse na plataforma Educa, Museos Educa, perdón. A semana que ven van a facer un sobre Castrelos, cámara e acción, para descubrir a historia do parque a través da fotografía, e logo van a facer unha exposición bonitinha. Vale, e logo quedaba outra cousa para relacionada cos nenos, sí, que teño unha visita moi divertida todos os domingos ás 11 da mañán pola fortaleza do Castro, para descubrir a historia aquí do Castro, pois de maneira así como moi divertida, hai xogos de pistas para coñecela. Entón, aí tamén tendes que reservar, escribides Fortaleza do Castro, visitas, está na plataforma do concellovigo.org. Nada máis, dade unha volta pola Alameda se vos apetece curiosear nos libros antigos. Que máis? Eu tiña intención onte de ir, pero ao final pasouseme o santo ceo. Fui a comprar langostinos. Que estamos nas festas en Beade. Bien, na casa, aquí en Valladares, que hai? Pois no auditorio non veñades, porque non hai nada. Pero podedes subir o Torreiro, que hoxe venres é a final do torneo San Campio. Ás 10:30 é a final, e xogan os guerrilleiros contra cachitos, vale? E antes é a final de consolación. Así que, bueno, pasades aí un bo rato entre os veciños. Tomades, non sei se siguen facendo bocadillo trifásico. Se o fan, pois dade ya aí o dente. Se non, pois mirades fútbol, falades cos veciños. Moi ben, non sei con que canción marchar. Si co Fogar de Breogán, saqueo o Día de Galicia.
Pues vamos a poñer de vacas, veña. Fogar de Breogán. Teño unha versión, pois pues eso, sui generis, moi elas. O hino galego, sabedelo? Máis alá da segunda, do segundo párrafo. Pasa de bo fin de semana, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Comezamos o programa cunha música que non escoitamos moito, a chamada clásica contemporánea. Vimos de escoitar unha parte da composición de Thomas Meadowcroft para se mesmo coa ensemble Asa Missy Masa e a cantante Dite Marie Vrain. A peza chamada Love Song Without Subject está baseada nun escrito do psicoanalista Jacques Lacan, que di: L'amour se donne ce que on n'a pas a quelqu'un que ne veut pas. O amor é da o que non temos a alguén que non no quere. E seguimos por la mesma corda, con Song of Erosion, un proxecto de Clara Levy e Víctor Guaita Igual, revisitando o libro do século XIII, As Cantigas de Santa María. Imos escoitar unha porción da súa obra, Landslide.

E seguimos falando de Palestina, porque o xenocidio non para, aínda que xa os telediarios non falan diso. Hoxe escoitamos unha preciosa canción de Helen O'Meara, a cantante irlandesa que compuso esta Song for Palestine, e doou todos os dereitos ao Fondo de Axuda aos Nenos Palestinos.

Enrique Hurtado presenta su novo EP 24-25, onde Hurtado continúa afondando no procesado da sinal e na manipulación do ruido, agora ademais con unha guitarra improvisada. Escoitamos 24-11-07.

Amanecer é o último dos 4 adiantos que podemos coñecer no próximo álbum de Los Marcianos, que se chamará Viaje de Vuelta, e se publicará o próximo mes de setembro.

Cada mes de suyo, o Concello de Tomiño organiza e patrocina un ciclo de música no románico, 4 venres de concertos nas igrexas románicas do Concello. A música, polo xeneral, é a música antiga, pero non só, non é que veña moito público. É unha verdadeira pena o que vos perdedes. A última que eu fun foi a de Sara Ruiz a Viola da Gamba e Rafael Muñoz a Orchilaúd. Agora vos poñemos unha peza do disco de ambos coa ensemble La Belemón, onde Ruiz toca a Viola da Gamba, Muñoz toca a Tiorba e tamén ten o clave de Laura Puerto. O disco é dedicado á música de Martán Magué, un dos meus antigos favoritos. Escoitamos Rondó.

E rematamos este atípico programa co ritmo criollo do marsellés David Walters con Lázaro Joao Aguilera Duporte e Abel Reu Zulueta e a súa salsa chocolate. Ratiñas, desfrutade e ata semana que ven.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

take life seriously or not. Illusion. Who are you?